lari har unga ki endiga ma anham do yunga ma undo zim har oya chi enyori shon ko nga la ma ta go zim har oya ndo avzori zon te ba la ma kura zim har undo ti evshamaz o zihne lakshom jora zim har o chuti enda ga yuma khom da yuma nya na ya zi har o yang a khan chi mus o sha la yuma se nu go zi har a chor go und go ri o ya ga yuma ma ta go zi har a tar go und go na chi te tsi ga shu mo zong ra go zi har ongi ti eshamas uzihne lakhshom joradi har ochu ti endagaz orsehrugo yanganya nayazi